0: Wale wa jiji, wale wa jiji wafurahi. 3-1. La hiyo bao ya Bosnia, acha nikwambie kitu imepigwa. Eh. Nakwambia anajiuliza mbona mkuu anisha game. Nakwambia amepiga nduki. Kona imeletwa karibu kwanza iko na yenyewe ingie waka clear uwe.
1: Uwe.
0: Nakwambia na kipa amejifanya anataka kuishika but kiukweli anataka impite tu. Ingi muumiza. Hola. Ana act.
1: Ayo ni mbaya. Hiyo si World Cup madudes napigwa.
0: Mm. Hii ball walisema iko na hiyo teknolojia kutuambia speed imeenda vile imegongwa nini, waandike hapo tuone. Jura hiyo. Hiyo ni mbaya.